0: Ρώα, Ρώα Σαϊβα Λίμα, Ρώα Τόλου Ρώα, Βαν Δούα Δίουα Δούα. Νιτάκα, νι σαματά το κανένα να μπαίνει τελευταίο για, ε. Kita nak bantu nak nak bantu lebih ni bawa mewiti. Oh ya, menanggai toka ruta kena kabin kua. Iya, ni kua kena asing ni mataka. Ni kua sana song serta ngangguan na lima na keloko. Ni mataka maina tini na keloko ina lima na keloko ni kabir. Tono tiga kia ni bagli selisin. 205 Stoddard Road, Eo Kalandi. Tingangguan Mount Roskill na Fiji Centre. Ni taka ni nirawan ni witu ketukin taka ni. Kiba kau ni adalata, the vote registration. Na vula sawati ni mataka serangan. Kiba kau ni adalata terangan sing ni kua ni mataka serangan na kutu tini singa. Merton namae munirau ni bakali fu mungkin ke bukan ni bibinding dingi mai vanua ni tangan sama tata ni tutu kwa ya pinak na ko liu tataka mendana rongo sertel tikoyani enaka vnikua Nah, kau nak survive lagi. Sekolah-sekolah, bukan anak bule sini lembanin the line doki-doki.
1: You're now listening to PMN Fiji.

0: να βίτη βόγκαν in the line ντοκι ντοκι μόλι κόλλα. Κότο με κοινωνικό να νησα από τόγκο ετήν καπιτον εμείνει ετήν με την ικρούα να καλόκο νιμπούλα νιμπούλα βινάκα να βάλει βόνα ντο βίτο κόνι βινάκα μα είναι βιακά βινή βάκα ρομπούκα νι κακό νι γουλεδάβα να σύγα τα μπούγκο να ικαόν νι σύγα νι βούλο Σεπτέμβα με αβάβα να βάκα ροή μέγκο να μαρωτρατή και νοβεκάντα βάκα μελανίσια μα η Παππού Νιγκίνη να μαδάβα ένα μαρωτή και να νόν ρβόσα νι Σιλάνδη Παππού Νιγκίνη το πίσιν μουίκ Παππού Νιγκίνη Guinea Pigeon Language Week, eh? Nanana ulutanga na mbakengo, look up him, strong him, na kirap him talk place na passing blow tubuna. Preserve, revitalize, and promote our language and culture. Nimbula nimbula vinaka na turang kira marama waka Melanesia. Waka bibi my Papua New Guinea na waka nini vinaka ngultika ni wali walesi and ekavi nikua. Na tutuku telengame toka rota ke munika na nanuma talitinga ke paka oninga lala na singa tambungo na wana kaloko na ngay wana kaloko sa teka wuna lotu arapesure titiko na wekanda Ni sono poco turango lao in non rlutu se na non rlutu che den lubi vitim baltan da sa surreti sarto visure ti rarambo te mi vikenda che de sara en ka veni ku men den tiko ni poco leo levo vana kloko na batini ka vitu ethno place e henderson a e ta na a yana spelling ni vono en poco der ti kina na lutu na singa tambu sarango ngo en vana kloko en rakio kalandi erna lutu batiti Kikian dan naturangan roku tuin lau bukata lagi na naturangan balen tuin yau tuin lau kasauni wono ko lau ratu tevi talutu naunga kapai wai uli lekamba mara ke bukasa ni do na wono ni ngole kina na kapin singan tambungo ni ngole ni bukale levu menda lagi rongo da telenga rongo da bos ni kolon da lagi vio kani kaya ke ira na wekanda ni sana bukata turanga ko lau anda na wasa bata taltinga anda na bilo wekata kata ni uti ti kwa lutu e sakirei menda nangai bakaling lingun tukani ene dhuini ti menda laki wa sevata ni suka lutu nangon talang anggo ngandre pa meu na waka mwati talang anggi na birtona bitamani eto tiku buling guai vale na nato nangon lingon lewis talitik na sigo moniti mensa motel na wanga ivanua Jacqueline Ligo kena menui Tata Richard katana kena be Zach Alan Israel Ostono kena dona biar kan indah sasang kona tiga neka vniko vinaka wang lewu na be siko mai vinaka wang lewu na biar kan vinaka thang indah nuna ngolongole si benua Richard Zach K Jacqueline na singa moniti kena ni mami lolo mamaster itu ngayani biar kena sara mai benua iya pambimbi berto evale mai kilo ni ndo tali tanga serengo olie na seni lembo ni the line doki doki ndo kelenga na wanga ena tompa malumu monina waka marute kikina ena kavni ko abina ka bina ka boka lebo na no ni ndo veto ko ni bina ka mene be ka bina ka romboka
1: io bina ka lebo Nikelo ngatetiko.
0: Naka oli to toka. Wikim do talangan na nito ito kani baka taka vaka. Na baka ni vinaka. Salawat kikim do nakalo lito kikim do talanga ka maro kikim do. Ani ngoli ngoli le. I neipia ni sing ni mataki kena nom do na ngoli le sa lamayo kalandi. Mendal may satong bula. En muani mada ang bo. Kena do talang mada ang bo ni taka vaka. Kisimber nile sumay na kalo. Iyo. En eka vini kuwa vinaka vinaka saka waka lewu sa tu saka nanu mani ndu ibu wale ni kalungat saka tiko vikim ni kita saka mtura nga tama na wako nini vinaka lomo mawasi talinga maina tebe ni vinga ravi eo kalandi ena ya kavi ni kuwa sa iku sa kongo sa ni lemba ni ndela ento kindo kindo kele nga na wanga ena tomba malumo ni po itini katulu ni miniti mitini karuna kaloko ni waka dhengu vinaka